0: Regina Cieli letari, alleluia.
1: Quia quem ne luisti portare, alleluia.
0: Resurrexi, sicudixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaude letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Deus qui per resurrezione fili tui Domini nostri, Gesù Christi, mundum letificare dignatus est. Presta, quaesumus, ut per eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luce a teis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
0: Aiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.